Ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da ya la ma la ma ya la ma la di ma la da ma la di ma la da